Noćna bura tiho šumi, pučini se mirno i paca, srebrnaste pute mrsi, lepezaste pute.

Kralı Kovaç. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih. Oh baby, baby, recite mi šta.